Tupu i fia le ngangana Samoa. Mawhai ona wha apesi ta ofi, o le matua fo'i o le ngangana Samoa, i to tono centuri e le taumate, sa tele suinga o le ngangana, e fata tau i suinga o le soifuanga. A wā o le nātura o mea, e wha matala e le ngangana ngā o yo inga o le olanga, a suia tū langa o ngā o yo inga, o suia fo'i le ngangana e wha asino i ai. O wha malo si aile ta ofi, ina o tupunga mai i aitangata Samoa, malata ato ngangana, a o loo ta ua isi vaenga le neitusi le talito nunga fapea, na amata mai le sopo po le esoto a tangata po le nsia, mai se vaenga le lalolangi o loo ta ua iona po nei, o Palestina po le nupa ia, ia po o Mesopotamia, anamua ao Iraq yaso nei. A tu faa tasi tala e faa sino ili tupu anga o le ngangana, ona fapea lea, o le ngangana lea tato te faa o ngaa ina nei, na afua ile o ngā lalolangi na tutupu wai o tātou mātua. O na wha opopole iei maisi upu o ngangana, a tunu una ui mai ai lota la tātou malanga wha umi umi. A o le isi vaenga po le vaenga tele, na wha opopo awa wa i tutono le lima afe, ma ona tupu tausanga, talu ona lātou nonofo i nei motu. Ngangana ma anganu, o le wha aloalo le pautu maalosi, o la tātou a nganu, e wha atino ma wha matala e ngangana a nganu o wha alo-alo, o wha pena a foi o na wha alo-alo le ngangana, e ese-ese le tūlanga o le wha alo-alo e avatu i tangata ese-ese, o wha pena a foi o na ese-ese upo wha alo-alo, ina ia fea ngai ma le tūlanga. O le ua avatu i ai, pe o le susu mai i le faise au, a fio mai i se alii, susopo mai i se tūla a fale, maliu mai i se faletua po se tausi, a o le sau le upu maasani i tangata lau tele. E wha alo-alo le tautala, e wha tatau le taimi o sau wai le tangata. A fai o le tae au, ia o sau tia maia, a vevela le la wa la aina, a fungia pe lefu lefu maia. A fai foi o afi afi pa ua tangi arisi, ua tau pungia maia. Tautala a lii, sau noa, tulei, malele, pa u watu, tatala le tofa, o le tula fale, o le fetalai, fofonga, lalafo, vangana, tu le toto. E muri muri faa tino anga nuu faa alualo, ai mua mua mamao o na faa upo, pe o le faa tusa, seunga ile vao, a fio maya ina e seu i fale mua, ai mata useu i fale tapuai. So se tu lama se taimi po se tu langa ma se faa fita au le fea ngai marasamo, ua uma o na taapena e lana ngangana, upo faa alo alo e faa fai ngofie, ma faa file e muu waini loulouwa. E vave ona oso ele ita maliti ingase etasi, pe a le faa alo alo upo aleisi. Awa ole atunuu wa maasani avatu, matalia mai, upo faa alo alo. E moni le upo faa ula ula pei si angana, po le a lava se mea faa pelipele ali Samoa, e mamulu mai ile faa mole mole. A hoa ina sao le la la fonga ole upo, e ese le a ave o na kalave, o le vaenga o lana faa alo alo, o le tali manao, o le faa mole mole, e li suava yei leita, mamangalo ai, le sala.

o le ngangana, e whatatau i suinga o le soifuanga, a wale nga atura o mea, e whaamatara e le ngangana ngā o yoinga o le olanga, a suia tūlanga o ngā o yoinga, o suifo i le ngangana e whaasino i ai. O whaamalo siere tā ofi, i tae ngā ipu, na maua i Samoa malala atu ngangana, a lo tā ua inisi vāenga o le neitusi le talitonunga whapia, na amata mai le sopo po le e soto tangata po le nisia, mai se vāenga o le lalolangi o lo tā ua iona po nei, o Palestina po le nuupa ia, ia po me sopo tāmia ana mua, a o Iraki aso nei, ai le ai ni mau e whamau ni ai, ni fisota inga, po o ni fōringa tutusa o le ngangana Samoa, ma le ngangana a le atunu o Arapi. A tō whātasi tāla e whaasino i le tupuanga o le ngangana na whaapea lea. O le ngangana lea tātou te whaao ngā aina nei, na afua i le o ngā lalolangi, na tutupu ai o tātou mātua. Na whaapopo le iei maisi upu o ngangana, a atunu una ui mai ai la tātou malanga whaumiumi. A o leisi vāenga, po le vāenga tele, na whaapopo awa wa i tutonu le lima afe mō na tupu tausanga, talu ona lātou no nofo i nei motu. Ngangana ma anganu, o le wha alo alo le pautu ma alosi o lātātou anganu, e wha atino ma wha amatala e le ngangana anganu u wha alo alo, e wha pena foi ona wha alo alo le ngangana, e ese le tūlanga o le wha alo alo e avatu i tangata ese ese. E wha alo alo le tautala e wha tatau le taimi u sawai tangata, a whai o le tae ao pa uwa sautia maia, a vevela le la ua la aina, a fungia pe lefu lefu a maia. A whai ua afiafi pa ua tangi alisi, ua taupongia mata, ua taupongia maia. E le ngā fatia i le avanoa o le neitusi, o na tūsia upu uma whaalo alo o le ngangana matūlanga, taimi masao ninga, matangata e whaao ngā iai, a e tau ina ia wha maalo le i ofi, mwhapeat o anga maasani, o anga nā e sili ona, te tele malave lave o ona upu wha alo alo, pe o le tautala i e sile fia umalawa o le lii sau noa ta noa tu lei malele pa uatu ta tala le tō wha o le tū lafale o le fita lai fofonga la lafo maangana tū le tō tō i e o le ai o le alii tau mafa tau te tarisua o le tū lafale o le tau sami o le sau fai alii sao i matau fotu alii fotu tupu o le tula fale, faa fotu le vaa ulu. E mori mori faa tino anganu faa lualu, ae mua mua mamao ona faa upu. Faa pei ole faa tusa le nei, se e unga ili vao, a fio maya ina e seu i fale mua, ae matou seu i fale tapu wa. Fau tuanga, ole faa mawalalo, male faa maangalo, awa ia inei apoa le maya alalo, pe tau le lau lango eli, pe tau napa le pola e motu i tua. Awa foini avea le se ma mea mamafa. Awa ia le aoina le te amuli. Pe popona i lo fina ngalo. Le nei mea. O le isi foi i tu, so se i tu la ma se taimi, po se tu langa ma se fafita uli. E fea ngai ma le Samoa, ua uma ona ta pena e lana ngangana. Upu faa alo alo e faa fai ngofie, ma faa fi le muwaini lo lo wa. E vave ona oso i le ita, maleti i ngā setasi, pe a le fa alo alo mai upo le isi, awa o le atu nuu, wa maasani e vatu, matatala mai upo fa alo alo. E moni le upo fa ula ula pe isi angana, po le a lava se mea fa pere pere ali Samoa, e mamulu mai i le fa amonu moli. Awa a ho ina sao le la lafonga o le upo, e ese le a ave o na kalave. O le vaenga o lana fa alo alo, o le tari manao, o le wha mole mole e risu a vai ai le ita ma maa ngalo ai e sala. O le anga nuu o upu, e tele upu a e titi o na ngā o yoinga. O le usu ma le ama whaatali, o le sao ninga o upu, fi o fofutai le filuai, tala o le ava, pūlenga o le ama, whaatau o le launga, launga whaatau, o le malanga, launga o le malanga, solo ale tufa ava, tufaina o le ava, whaamanuiaina o ava, ma le whaamataafinga o ava. A whai e lua i tū la o le usu, o le lua fo i le nā o upu, o i tū la o upu, o le manatu, sa maalosi le atunu i le whainga o isi whaalavelave, pe e tasi se i e tonga e ave,